beli apa aja deh. Biasalah, barang-barang branded. Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.